0: Sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna 4 sata ispunit će muzika Charles Valentin Alcana, Giorgia Federica Ghedinija, Alessandra Role i Ferruccia Busonija, u izboru Marije Vuković. Najpre slušate koncert za klavir solo, opus 39 broj 8 Charles Valentin Alcana, sa stavovima Allegro Assai, Adagio i Allegretto alla Barbaresca, svira Marc-André Amelin.